Dneska určitě nebudeme chtít ruinovat trutné mršky, ale an frühkindlichen Rundschreiben freien Laufs wurde teilgenommen. Bambule, Bambule widmet sich in den nächsten 3-4 freien Sendestunden dem Thema Traum. Tut dies mit dem physischen Dichter Petr Váša. Er wird die Stunden im Gespräch mit mir, Brno, Februar 2017, das stark von den Nebentischen überlagert ist, mit seinen niedergeschriebenen Träumen aus dem 2015 erschienenen Buch Sni, Träum, mit Auszügen aus einem Auftritt in Freital im Mai 2017, mit Liedern und Kompositionen der Sauhunde sowie seiner physischen Dichtung gestalten. Mir blieb es lediglich vorbehalten, mich mit etlichen Jährchen dazwischen da sogenannt nochmal ranzusetzen. Also es fliegen die Fetzen nach allen Regeln der Kunst, wird extra bafflos in der Schlaufenheit nimmersattes Wasser vertrocknet, denn das klingt mit dem Honig und so jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo